Şuun 2026-jylyň 3-nji iýuny çarşenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam, gaderli dinleyijiler. TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline ugly berilşiniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýy berilşimizde 16 metr 17730 kHz ýygnyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyza ýetirýäris. Gün eferden berilýän goýy berilşimiz Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30-çenni, Çanagan ten arkaly türk saat 3-adan 11990 ýygnyklardan vertikal polarizasiýadan gaýtadan dinläp bilersiňiz. Gaderli dinleyijiler, goýy berilşimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny şeýle hem başarjan türk türgünleri we Türkiýanyň öz boluşly önümleri atly hepdelik tapgyrlaryny gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz. Goýy berilşiň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Nur Jemal Seýidow, tehnik işgärimiz Gökhan Polat.

0: tayyarlanmak üçin goýulýar. Taýýarlanyş mökredi tamamlanan maňdan soň gaýmak garynyň dogry çykarylýar we degişli gaplara goýulyp tarp edilmek üçin köýdürlenýär.
1: Türkiýanyň özbolşly önümleri